Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Tap, tap, stitch and tap, making a pair of shoes.